0: srednjih gradova, a pobjednik može osvojiti 10.000 eura za izgradnju javne slavine s pitkom vodom. U novo obnovljenoj zgradi nasuprot Državnog arhiva u Virovitici otvoren je 8. centar za život, mjesto koje pruža podršku i pomoć najranjivijima s naglaskom na nerođenu djecu i roditelje u teškim životnim okolnostima. Centar je otvoren u organizaciji Udruge Hrvatska za život i inicijative 40 dana za život, uz sudjelovanje više udruga i podršku grada. Uz novi centar prostor su dobili i članovi Udruge distrofičara Virovitica. Voditeljica centra Lucija Huljak istaknula je kako će se kroz rad pružati psihološka, financijska i duhovna podrška roditeljima, kao i edukacija o plodnosti i obiteljskom životu. Na otvorenju je bio i gradonačelnik Ivica Kirin, koji je naglasio važnost rada udruga i zajedništva u stvaranju humanijeg društva. Učenici Tehničke škole Virovitica uskoro će moći reći da su sami sudjelovali u obnovi vlastite škole, koja bi trebala biti dovršena do jeseni. U tijeku je energetska obnova vrijedna više od 1,2 milijuna eura, u sklopu koje se postavlja nova stolarija, toplinska izolacija te uređuju učionice. A učenici pritom sudjeluju u praktičnom radu, od postavljanja podova do izrade namještaja. Riječ je i o dijelu nove modularne nastave koja se temelji na učenju kroz rad. Učenici drvodjelskog smjera tako uče postavljati parket, izrađuju namještaj i rade na modernoj opremi uz pomoć nastavnika. Ravnatelj škole ističe kako u obnovi sudjeluju i učenici drugih smjerova, a cilj je da škola u novu nastavnu godinu uđe potpuno obnovljena i opremljena. U Suhopolju je održana redovna godišnja skupština Lovačke udruge Suhopolje, najbrojnije udruge u Lovačkom savezu Virovitičko-podravske županije. Na skupštini su uz članove udruge sudjelovali i predstavnici županija, općina te šumarije, a svi izvještaji o radu i planovi za iduće razdoblje jednoglasno su usvojeni. Raspravljalo se o pripremama za novu lovnu sezonu, brizi o divljači te radovima u lovištima, a najavljene su i aktivnosti povodom 30. obljetnice udruge. Lovačka udruga Suhopolje, koja okuplja više od 130 članova, aktivno sudjeluje i u manifestacijama općine Suhopolje te obilježavanju blagdana Svetog Huberta. U Virovitičkom kazalištu održana je 29. priredba Majkama s ljubavlju u povodu Majčinog dana u organizaciji društva Naša djeca Virovitica. Program je okupio djecu različitih uzrasta koja su kroz recitacije, ples i glazbu posvetila nastupe svojim majkama, a gledalište je bilo ispunjeno emotivnim roditeljima. Predsjednica društva Naša djeca Virovitica Željka Barić istaknula je kako manifestacija okuplja brojne škole i djeci daje priliku da pokažu svoje talente i ljubav prema obitelji. U programu su sudjelovali brojni izvođači, među njima i mažoretkinje, te učenici osnovnih škola s područja Virovitice, koji su svojim nastupima obilježili ovaj tradicionalni događaj posvećen majkama. Na Orahovačkom jezeru održan je 10. memorijalni rukometni turnir Pave Vukelić Pajo u organizaciji ženskog rukometnog kluba Orahovica u znak sjećanja na heroja Domovinskog rata. Na turniru je nastupilo 11 ekipa djevojčica iz Slavonije, a u oba uzrasta slavile su mlade rukometašice 1, 2, 3, 4 Virovitice. Organizatori ističu kako turnir već 10 godina spaja sport i očuvanje uspomene na Pavu Vukelića Pajo, te promiče vrijednosti zajedništva i domoljublja. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Bilo kuda, Room FM svuda.

Zoom FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.
1: Sad vozim daleko dalje gdje nema puno svjetla.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: Dobro jutro, dobrodošli u prve današnje servisne. Krenimo s prognozom koja je poprilično podugačka, pa da vidimo što kažu. Promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno, vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana, povremeno kiša u unutrašnjosti, mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pasti će najmanje kiše, uz zahlađenje u najvišem gorju može pasti, pazite, čak i malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru. Lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu između 5 i 9, a na Jadranu većinom od 11 do 16 stupnjeva. Eto, čuli ste, malo je podugačka prognoza, to je zapravo bila prognoza za cijelu Hrvatsku, što znači da će nam danas biti čak još hladnije nego što je sada trenutno. A trenutno je u Virovitici 13 stupnjeva, a tlak zraka nam onako nemilosrdno iz dana u dan sve više i više pada, 993 hektopaskala. Krenimo na promet. Ima tu par izvanrednih prometnih događaja. Prometna je nesreća na riječkoj obilaznici. Povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom Ipsilonu, te je predmet na autocesti A3. Ovo je bilo za Strimovce, ukoliko putujete tim dio.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Do kraja svibnja Dergas trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
0: Jutro na Rum FM-u.
2: 7.27, još malo o prognozi, zapravo rekli su u srijedu i četvrtak da će nam biti proljepšanje, ali onda za vikend opet pogoršanje. Eto sad kad sam vas razveselila, još jedan puta dobro jutro, slušamo Breskvicu s Anđelima.

Lexington je prišla 7 na mjesaci 33 minute. Ljudi, ma evo, još jedan puta dobro jutro, ovo je Rumefem, ja sam Danijela. Nego ovih dana uskoro

0: dati opustiti, a sada ćete čuti i gdje, vjerujte mi, biti će to onako nešto legendarno, najbolja Norijada ikad.
1: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
2: The Room Club predstavlja

In vivo, zauvijek mladi. 7:46 ljudi, pa sunce nam se prikazalo. Pa čim je sunce došlo, odmah nam je za cijeli stupanj skočila temperatura, trenutno je 13,5 stupnjeva. A bliže nam se i 8 sati, što znači i prve današnje vijesti medija servisa. Do tada još imamo tu 3-4 glazbena broja. Dobro jutro.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Jedan dio pravosudne trakavice i prepucavanja vladajućih i oporbe ovog bi tjedna trebao biti riješen. Naime, u Saboru će se danas raspravljati o izboru čelne osobe Vrhovnog suda. Predsjednik Zoran Milanović za tu je funkciju predložio sutkinju Visokog trgovačkog suda Mirtu Matić, a očekuje se da bi ona ovog petka mogla biti izglasana u parlamentu. S druge strane, prijepori se nastavljaju oko izbora troje sudaca Ustavnog suda. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će HDZ podržati Matić, a po pitanju Ustavnog suda je nastavio kritizirati oporbu.
3: Ostaćemo samo u namjerno, svjesno organiziranoj opstrukciji rada Ustavnog suda, koji ne samo da će u ovom trenutku ostati krnji, nego većina onih sudaca koje je oporba prije godinu i pol dana predložila Ustavni sud, sada paralizira rad 10 ustavnih sudaca.
1: Glupi prijedlog i smeće koje nije pročitao do kraja. Tim je riječima američki predsjednik Donald Trump opisao iranski odgovor na američki mirovni plan za Bliski istok. Upitno je i primirje, a predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf je poručio da su njihove oružane snage spremne pružiti zasluženi odgovor na svaku agresiju, dodajući da će njihovi protivnici biti iznenađeni. Splitski tenisač Josip Šimundža ostvario je prvu pobjedu u glavnom ždrijebu Challenger Tura na Zagreb Openu. U prvom kolu sladao je Ekvadorca Alvara Mezu, koji je predao meč u drugom setu pri rezultatu 6-2 i 3-4 za hrvatskog tenisača. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš jutro uz Danielu na Room FM-u.
4: Bile su to vijesti Medija Servisa točno u 8, sada nam je 8.02, skoro evo 8.03. Ja znamo što zapravo si...

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Da, dobro jutro, dobrodošli, 8:15, vrijeme nam je za internet, portale, naravno kasnije sa mnom

0: Jesi li se ti danas naspavala?
1: Pa jesam, znaš kako, ponedjeljkom je uvijek najteže, mada kažu i za taj utorak da je možda još i gori nego ponedjeljak. Ali dobro, evo, stigla sam živa, zdrava, naspavana, puna energije, spremna za rad.
0: Okay.
1: Sve najbolje uglavnom. Sve i najbolje. Nadam se evo da i vi koji slušate ste istog raspoloženja kao ja.
0: Jel ne poželiš onak dok te netko ujutro pita jesi se naspavala onako, jel ga ne poželiš gađati s nečim?
1: Pa gle, da si me pitala prije 2 sata možda bi te pogodila nečim, ali s obzirom da sam budna već pa skoro i 3 sata, dobro je. Okay. Pitala si u pravo vrijeme.
0: Odlično, super. Dobro, možemo krenuti sad, evo ga, daću ti prednost pošto sam ja već do sada bila u eteru.
1: Može, ajde onda idemo ovako, prva moja današnja vijest, sam naslov kaže dijele 1000 eura za ova zanimanja, evo tko ima pravo i kako do stipendije. Idemo vidjeti malo o čemu se tu radi, ovo su studenti onda u pitanju. Inače u Hrvatskoj već godinama postoji problem nedostatka radnika u određenim zanimanjima, osobito u obrtničkim i strukovnim sektorima. Kako bi se potaknulo mlade na upis upravo tih programa, država, lokalne zajednice i poslodavci nude sve veće stipendije. Najvažniji program na nacionalnoj razini provodi Ministarstvo gospodarstva kroz projekt stipendiranja učenika u obrtničkim zanimanjima. Učenici koji upišu deficitarna zanimanja mogu dobiti jednokratnu potporu od oko 2400 eura, a prijave se podnose putem online sustava. E sad, ako ste se već ovdje zaintrigirali, možete same detalje pronaći, evo, točnije na dnevnik HR. Ono što oni još kažu, od 2026. godine uvedena je i značajna promjena. Podignut je prag za dobivanje stipendije. Umjesto dosadašnjeg prosjeka ocjena 4.0, sada je potrebno imati najmanje 4.5, što dodatno pooštrava kriterije. Ja sad nisam sigurna, nisam popratila kakva je situacija bila jer nisam u tome, ali evo vjerujem da ima i vas koji znate malo više vezano za ovo, pogotovo ako imate studente doma. Pravo na stipendiju imaju redovni učenici koji se školuju za zanimanja s liste deficitarnih, ne ponavljaju razred i imaju hrvatsko državljanstvo. Uz državne potpore značajnu ulogu imaju i gradovi i županije koji također nude mjesečne stipendije, često uz blaže uvjete, i to znam da je tako kada nam je župan bio u emisiji, pričali smo baš na ovu temu. Treći važan izvor financiranja dolazi od i samih poslodavaca. Tvrtke, osobito u građevini, turizmu i industriji, nude stipendije u zamjenu za praksu ili buduće zaposlenje, odlična stvar. A najtraženija zanimanja uključuju elektroinstalatere, automehaničare, vodoinstalatere, kao i kuhare i pekare, zanimljivo. I na samom kraju ovdje još stoji da zapravo ovakve stipendije su postale ključan alat za rješavanje problema nedostatka radne snage, a učenicima često osiguravaju i lakši put do zaposlenja nakon školovanja. Da, meni je ovo zapravo super, ovo pozdravljam, i osim što je to, će ti zaraditi nešto sa strane. Nešto mi se smješkaš, čekaš komentar, dobro.
0: Strpljivo.
1: Osim što će si eto nešto moć zaraditi sa strane, uz to još eto, bit će im olakšano pri zaposlenju dalje, ono, možda da ostanu na tom poslu nakon školovanja i tako dalje, tako da evo, svakako po meni dobra vijest, ako sam ju dobro shvatila.
0: Dobro, ja moram priznati da nisam polovila točno jel se radi o srednjoškolcima, studentima. Nekako mi se čini da je srednja škola zapravo u pitanju, kao upisi nakon 8. razreda, da se upisuju ta deficitarna zanimanja. Nema veze, studenti, srednjoškolci svakako imaju pravo na neke stipendije, no međutim jedan podatak, ono, kao podigli su stipendije, a podigli su i prag tih ocjena, tako da onako na jednoj strani su dodali, na jednoj uzeli, ali ajde, okej, evo.
1: Da, morat će se samo malo više to potruditi ako žele doći do ovoga, ali nije ni to teško ako zbilja želiš, tako da evo, držimo stvarno fige svima. Možda ima netko u ovom trenutku da već prakticira ovo, pa nam može i javiti neko svoje iskustvo.
0: Pa vjerojatno da. Bilo mi je štosno jučer zapravo dok sam pripremala dnevnik ovdje za nas Virovitički. Bila je informacija da sad ova škola što se preuređuje, srednja škola čini mi se da je u pitanju, a vjerojatno da, zato što su učenici imali praksu, znači sami sudjeluju u rekonstrukciji, da tako kažem, te svoje škole. Naime, djeca ovoga postavljaju parkete, rade baš onako, to će im spadati onaj praktični dio rada u praksu i ono, uče na licu mjesta.
1: Da, pričaš o tehničkoj i obrtničkoj školi, srednjoj ovdje kod nas u gradu.
0: Tako je, drvodjeljstvo.
1: Tako da, eto, tako. Pozdravljamo i sve učenike, zapravo vrijedne učenike te škole. Bravo za vas.
0: Ma da, ma mislim, dječica se uče. Svaka čast, samo naprijed. Ako smo možda završili s tom vješću, ja ću zapravo otići na vijest o ovom ubistvu tog policajca načelnika. Čini se da imaju oni neke nove informacije vezano uz to. Kažu, otkriven je mogući motiv ubojstva policajca, a sve je počelo nakon prijave. Dugogodišnji kolege opraštaju se od hladnokrvno ubijenog voditelja kriminalističke policije Roberta Grileca. Pištolj kojim je bez riječi ubijen u lokalnom kafiću pred 15 svjedoka, počinitelj je ilegalno posjedovao. Policija ga je više puta prekršajno i kazneno prijavljivala. Istražitelji dalje izuzimaju dokaze kojim će pokušati rekonstruirati zločin i utvrditi što je svemu prethodilo. Provjerava se i krije li se razlog napada u tome što je krim policija počela istraživati osumnjičenog zbog prijave koju je nedavno protiv njega podnio drugi policajac zbog sumnje da ga je danima pratio. Počinitelja će se teretiti za kazneno djelo teškog ubojstva, naravno, što drugo. Da, naime, bio je slučaj prije ovog ubojstva, sad sam evo malo prije to spomenula, gdje je on drugog policajca pratio, čak mu se bio i zabio u parkirani automobil, ako se ne varam, ili doma u ogradu, nisam sigurno, uglavnom mu nešto se zabio, on ga je prijavio, naravno, da bi se evo koji dan nakon ili ne znam koliko vremena nakon dogodilo to da je ubio drugog policajca. Tako da evo, bilo je tu nekakvih izvida protiv njega, nekakva istraživanja, pa moguće da mu je to bio razlog takvih djela koje je počinio, evo, nažalost.
1: Da, mi smo imale tu vijest jučer. Nismo imale baš previše detalja da sad možemo iznijeti nešto i slušateljima. Evo, sada je nešto malo više i dostupno za vidjeti i pročitati, ali mi smo odmah na početku rekle da tu postoji neki jači motiv svega toga.
0: Da.
1: Tu se moralo nešto zakuhati i nažalost došlo je do čega je došlo.
0: Mislim, istražujete policija i tebi prvo što padne na pamet je ići napasti policiju. Aj, onako, molim te, kakav mozak moraš biti za to, ali evo, nažalost dogodilo se što se dogodilo.
1: 100 ljudi, 100 čudi.
0: Da, da,
1: ta već poznata izreka u našim internet portalima.
0: Da. Ništa, evo, možemo mi na laganu pauzicu?
1: Može.

0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro i dobrodošli u drugi krug emisije Internet portali. Daniela i Kasandra i dalje s vama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Hajmo mi dalje.
2: Ja zapravo i dalje imam vijesti iz Hrvatske sad. Mogu?
1: Ajde, možeš.
2: Ajde, poljoprivrednici imaju problema, kaže poljoprivrednici s sjevera Hrvatske žive noćnu moru, ne pomažu ni topovi. Eh, sada, o čemu se radi? Na poljima Varaždinske županije i ovog proljeća vodi se prava borba za opstanak. Na 10 hektara svojih nasada Bojan je posadio salatu i druge povrtlarske kulture, no račune su mu pomrsile vrane. Kaže, redovito vade van presadnice iz zemlje. Kad posadimo oštećeno povrće koje one oštete, naravno nije prodajno, financijski gubici su veliki po cijelom Varaždinskom Vidovečko-Maruševečkom kraju. Nekih 20 do 30% su kroz godinu štete, kaže Bojan, poljoprivrednik iz Maruševca. Protiv neumornih ptica pokušavaju se boriti i topovima i strašilima, rezultata nema. Vrane su se, da, naviknule na zvuk. Stručnjaci su jasni, takvo ponašanje prirodan je dio životnog ciklusa vrana u potrazi za hranom. U ranijem periodu gnježđenja hrane se biljnom hranom, no kako ove godine kasni sve, kasni i gnjezdeća sezona, objašnjava Iva Šoštarić, ornitologinja udruge Biom. Na strani vrana je, kažu, i zakon, nažalost, više o ovoj temi, da, možete pogledati, imate na dnevniku HR-u čak i video o tome svemu, da, nažalost, čini se da su vrane ovoga zaštićene, ako je na njihovoj strani zakon. Što reći, možda eventualno, nije da prodajem pamet naravno, ali možda bi eventualno plastenici stali na kraj vranama, jer bi tako do ovoga ti nasadi bili zaštićeni tim samim najlonom, ne od plastenika, ali evo ga, zaista jedan problem koji onak čini se jedino da trčiš onak po cijele dane po polju, znaš, vas 5-6,
1: imam ja
2: rješenje.
1: Imam ja rješenje, ako se sjećaš također iz internet portala onog robota koji je tjerao, skoro sam rekla morske svinje, ajme meni, divlje svinje onako po cesti, tako je to, možda recimo da poljoprivrednici nabave robota, da ulože u jednog robota, onako možda ga obuku u strašilo, kako inače viđamo po baštama, tako da evo, možda robot.
2: I onako daš mu neku playlistu, neki USB, znaš, onako da se vrane ne naviknu na isti zvuk, onak pucanj topa, ovaj im pjeva svaku pjesmu, svaki 5 minuta drugu pjesmu, znaš, onda vrane su stalno uplašene.
1: Evo recimo, ako imate ideju bilja i volju za tog robota, napravit ćemo vam mi playlistu ovdje na Rume FM-u, samo se javite.
2: Mislim, dobro, mi se tu smijemo, ja se smijem, ali ljudi su evo u problemu, isto kao i oni ljudi tamo u Lici kad im vukovi ubijaju ovce, a vukovi su isto zaštićeni kao i ove vrane. Mislim, to je nešto s čim se država treba prvenstveno pozabaviti, tako da vidjet ćemo evo što će biti.
1: Da, ajmo mi malo do Zagreba, nažalost imam lošu vijest, radi se o jednoj djevojci koja je pretukla Filipinca, ne znam jesi to vidjela.
2: Ne.
1: No, početkom svibnja u centru Zagreba dogodio se incident u kojem je mlađa djevojka fizički napala stranog državljanina. Kako doznaje Indeks HR, nekoliko sati poslije ponoći u Ilici došlo je do fizičkog sukoba nepoznate djevojke i Filipinca, koji je prema njihovim informacijama u Zagrebu boravio turistički. Inače, i društvenim mrežama sada kruži ta snimka na kojoj se vidi kako ga djevojka više puta udara rukama i nogama, te mu čak izbija i mobitel iz ruku.
2: Dobro, da mu nije zub izbila.
1: Da, djevojka mu dok ga mlati ne prestaje psovati u videu. Može se čuti na snimci, evo ukoliko želite vidjeti, na Indeks HR-u je vijest. A čak kulminira tako da ga ona ruši na pod i nastavlja udarati, znači dečko je pao na pod, to jest srušila ga je i nastavila ga je udarati. No, posebno zabrinjava činjenica da sve to dok se događa, netko upravo taj događaj snima.
2: A da.
1: A ne da onako, ajde nemoj, nije u redu. Vide se i čuju čak i prolaznici koji ne reagiraju, te se u jednom trenutku čuje glas dosta, ovo je stvarno previše, znači ajde, nakon nekih određenih trenutaka netko je ipak od prolaznika uspio izreagirati. Indeks ovdje još i neslužbeno doznaje da je u vezi ovog događaja i postupala zagrebačka policija, ali i hitna pomoć. Pitali su sa Indeksa policiju za detalje, ali nemaju još odgovor, no kažu da će ga objaviti ako ga dobiju. Znači ni mi trenutno nemamo više detalja osim ovog što sam pročitala. No eto, mene posebno zabrinjava ta činjenica kako je netko cijeli ovaj događaj snimio bez da je nazvao policiju ili reagirao. Ali živimo u vremenu kada su brojke i lajkovi na društvenim mrežama postali bitniji od ljudske pomoći i morala, tako da evo, ja se grozim na ovo i nemam više ništa za prokomentirati.
2: Da, nisu ljudi što su nekada bili. Zaista, meni je to čudesan fenomen da nešto se događa onako, ili netko, ne znam, maltretira životinju, čovjeka, nešto treće se događa i taj netko snima onako iz zabave. Ja bi mu za vrat skočila. Ono, ja ne znam jel bi prvo išla razdvajati ove što se mlati ili bi išla namlatiti ovog što snima. Tako da, evo.
1: Ej, imate vi sreće što nije Danijela bila u Ilici u tom trenutku.
2: Da.
1: Sad si spomenula životinja, vidim imamo još vremena, ne znam jesi li što htjela nadodati, ali ajde čisto samo da se nadovežem. Prijatelji životinja su zapravo uplašeni i šalju upozorenje. Kažu udruga Prijatelji životinja upozorila je nakon pojave video snimke vjeverice na povodcu u zagrebačkom tramvaju.
2: A daj.
1: Da, ne znam tko se je dosjetio imati vjevericu za kućnog ljubimca, ali evo, 100 ljudi, 100 čudi, opet ponavljam. Netko očito ima vjevericu za kućnog ljubimca kojeg je odlučio povest na kavu, ne znam, na špicu.
2: E, znaš što se događa? Događa se to da se ti možeš pronaći, Kastili, jesi dobro?
1: Ne.
2: Misli, događa se to da ti možeš zapravo pronaći, naići na malu bebu vjevericu koja je ispala, ili ti ispala iz gnjezda ili je, ne znam, iz ovog i onog razloga ostala bez majke. Naime, ljudi uzimaju te male vjeverice, othrane ih na dudu i ta vjeverica zapravo doista postane kućni ljubimac. Tako da nije to takva rijetkost, ali da ju netko baš ona šeta na povuc, znaš, u tramvaju ili gdje već, malo neuobičajeno, ali mislim ok, bože moj.
1: Kažu, iz udruge su priopćili da su tijekom vikenda zaprimili brojne reakcije građana zbog video snimke na kojoj se vidi vjeverica kako u tramvaju skače po putnicima i pokušava jadna pobjeć.
2: Stvarno.
1: Tako da upozoravaju da divlje životinje nisu prilagođene životu u urbanim sredinama ni držanju na povodcima, te da ih se sve češće koristi kao rekvizite za zabavu i društvene mreže. I njihova poruka na samom kraju: ne kupujte egzotične životinje, nego udomljujte napuštene pse i mačke. Slažem se, mislim da vjeverica ipak onako treba biti na tom drvetu u nekoj šumici s lješnjacima u ustima koje si je možda sama nabrala.
2: Dobro, da, ne, apsolutno sam protiv toga da se maltretira već odrasla vjeverica koja nije navikla na ljude, ono, koja voli živjeti u parkovima i šumi, ali kažem, ako naiđeš na malu i othraniš i ona ti bude dio obitelji kao i mačka i pas, mislim, da. Dobro.
1: Uglavnom, eto, poruka za kraj, ako možete...
2: Nemojte ganjati vjeverice okolo.
1: Ipak udomite napuštenu mačku ili psa ili nešto treće, a vjevericu pustite ipak da bude u svom nekom okruženju prirodnijem.
2: Tako je, dobro, ništa. Idemo mi na drugu pauzu.
1: Ajde, može.

0: i što bi za biti objaviti.
1: Tako smo mi došli već do trećeg kruga internet portala. Kasili, slobodno se priključi.
2: Dobro jutro.

0: mogu ja krenut.
1: Može.
0: Kaže ovako, naslov: društvene mreže pretvorile energetska pića u lifestyle simbol. E sad, već možemo pretpostaviti o čemu ću pričat. U Hrvatskom saboru ponovno se zapravo otvorila rasprava o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima. Zastupnica Sabina Glasovac upozorila je na sve veći problem konzumacije tih pića među djecom. Prema njezinim riječima, energetska pića postala su dio svakodnevnog života mladih, ponajviše zbog utjecaja društvenih mreža koje ih prikazuju kao simbol energije, produktivnosti i modernog načina života. Znaš, ono, nisi cool ako ne piješ, ne znam, Red Bull. Istaknuto je kako su ta pića lako dostupna i često se konzumiraju već u osnovnoj školi, unatoč potencijalnim zdravstvenim rizicima. Poseban problem predstavlja njihovo miješanje s alkoholom, što zapravo i dodatno povećava opasnost. Znači, nije samo ono da eto konzumiraju samo energetsko piće, nego oni to još dodatno malo začine i nekom votkom. Pretpostavljam, u suštini rasprava se vodi oko toga treba li energetska pića regulirati slično kao alkohol i cigarete kada je riječ o djeci. Tako da evo, na samom kraju zapravo oni kažu kako velik dio javnosti podržava strože mjere, smatrajući da je riječ o proizvodima koji mogu imati negativan utjecaj na zdravlje mladih. Da, u redu je, moje evo neko osobno mišljenje, u redu je ako ćeš to konzumirati, sve je zapravo u redu konzumirati u nekim granicama normale, bilo da je riječ o kavi, ne znam, tim energetskim napicima.
1: Ajde, reći ću samoj vodi.
0: Sad i samoj vodi, to si isto čini mi se ti jučer spomenula, pa čak je to i to i nezdravoj hrani, sve je u redu konzumirati ako to konzumiraš u nekim ograničenim količinama, no mislim da su ipak tu veći problem te društvene mreže koje taj proizvod uzdižu u nebesa, to ti je super.
1: Stvaraju trendove, da.
0: Nisi cool ako to ne piješ, stvaraju se trendovi zapravo s tim nekim lošim stvarima. Da.
1: Imala sam ja situaciju, znači ja sam zaista tip koji ne konzumira, man čak niti običan sok, ja zaista najviše, ne, u 99% slučajeva pijem vodu, ne zato što strogo tako želim, nego takav sam tip, volim piti vodu i to je to. Imala sam situaciju dok sam išla na jedno putovanje, točnije do Osijeka, vjerujem da se ti sjećaš te situacije, znači nakon posla išla sam za Osijek, sjela sam u auto i onda sam zapravo shvatila nakon nekog dijela puta da apsolutno neću moći, ono, zaspaću za volanom, doslovno. Razmislila sam i onako odlučila sam, ajde stat ću na jednoj benzi, kupit ću si Red Bull, znaš, da se razbudim. Znači, to piće je mene razbudilo nakon dva gutljaja, ja sam bila kao da sam se tek ujutro ustala. Ta pića zaista imaju to djelovanje, ali upravo je u tome i problem što su toliko snažna, toliko jaka, toliko kofeina i šećera u njima ima da djetetu doslovno može srce stati od njih, tako da evo. Znači, popila sam taj Red Bull tada, prvi put ono u 5 godina i tko zna kada ću opet. Eto.
0: Da, pogotovo eto, tu se javlja i problem tog miješanja sa alkoholom.
1: Da.
0: Ti evo recimo sad naručiš 2 te votkice, sad sam zapela baš na votki.
1: A dobro, najbolje
0: zašto
1: paše s tim.
0: Ali ajde, najbolje paše sa tim, pa ćemo ostati na toj votki. Pomiješaš, uzmeš 2 recimo votkice, rastočiš jedan cijeli taj Red Bull ili koje god energetsko piće u tom trenutku imaš na 2 te votke. A koliko vas se zadrži samo na te 2 votke kroz da cijelu noć? Tako da evo, ako možete izabrati neko drugo, nije da potičem da sad pijete, ali ako možete zamijeniti to energetsko piće s nekim drugim pićem, molim vas.
1: Evo, dat ću vam ja jednu malu idejicu. Probajte uzeti jednu malu votkicu i 10 Coca-Cola. Evo, probajte to.
0: Eto, savjeti rano ujutro. Zapravo probajte ništa od tog ne uzeti.
1: Pazi ti u kojem smo mi smjeru otišli. Mene sramota, ljudi moji, ja sam se počela preznojavati. Evo, časta riječ.
0: Probajte ništa ne uzeti od toga. Pijte vodu kao i naša Danijela.
1: Da.
0: Vidjet ćemo što će zapravo biti sa ovim svim. Sad smo se malo i odmaknule od teme. Ali evo, vidjet ćemo hoće li uspjeti zapravo regulirati ta energetska pića i hoće li ga postaviti onako između tih standarda kao alkohol i cigarete.
1: Ja se slažem za to, ja se slažem apsolutno.
0: Da. E sad, ja sam završila sa ovom vješću.
1: Pa i ja sam.
0: Čini mi se i cijelu emisiju, evo gledam koliko ima sati, mislim da smo stigle do kraja.
1: Danas smo malo ovoga s neslavnom temom završile, ali dobro, što je tu je. To je to, ha?
0: To je to.
1: Ništa.
0: Do sutra.
1: Do sutra, zapravo do 11. Kasi će vam se pridružiti od 11 pa nadalje. Ljudići, ništa sad, evo, odmorite malo od nas. Ajde bok.
0: Ajde bok.
2: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba.
2: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.

0: vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobro vam jutro. Jedna u nizu tema koje je jučer komentirao premijer Andrej Plenković bio je sukob nadležnosti između Ureda Europskog javnog tužitelja i DORH-a. Naime, Europska komisija je u očitovanju sudu EU-a potvrdila da se uredba o EPO-u u Hrvatskoj primjenjuje protuustavno i protivno ugovorima EU. Čulo se to jučer od saborske zastupnice Možemo Sandre Benčić. Plenković je odgovor na novinarsko pitanje skrenuo na temu izbora ustavnih sudaca.
2: Ja sam mislio najprije da će se oni baviti temom koja je za njih jedina bitna. Bitna je da onemogućuju zajedno sa SDP-om izbor tri suca Ustavnog suda. Dakle, riječ je o stranci koja bez argumenata iz čistoga kaprica nastoji onemogućiti funkcioniranje jedne od institucija sukladno sa hrvatskim ustavom.
1: Europska unija uvela je sankcije protiv izraelskih doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali. Šefica EU diplomacije Kaja Kallas poručila je da su to posljedice ekstremizma i nasilja. Nije trebalo dugo čekati na reakciju izraelskih vlasti, pa je tako krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir EU optužio za antisemitizam. Dodajmo da su sankcije usvojene i protiv čelnih ljudi Hamasa. Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuju dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Biće to dobri pripremni ispiti i prilika za uigravanje uoči svjetskog prvenstva koje se idućeg siječnja igra u Njemačkoj. Prva utakmica igra se u srijedu u Švedskoj od 18 sati i 10 minuta, dok će se drugi dvoboj igrati u subotu u Varaždinu od 17 sati. Toliko u vijestima.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
4: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
5: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
3: Financirano sredstvima Europske unije.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu na Rum FM-u.
6: Bile su to vijesti medija servisa točno u 9. Nakon ovih reklama naših za medija servis, ako niste do sad bili gladni, nakon njih ste 100%. Dobro, evo ovako, Jelena Rozga, bižuterija, upravo je krenula. Ostavit ću vas na miru, malo reklamica, puno dobre glazbe, onda nam slijede i nove servisne, pa za, ne znam, u 9.15. Dobro jutro, dobar dan.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobrodošli u još jedan servisni centar. Krenimo s prognozom za ovaj naš dio Hrvatske sada. Promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša, lokalno i obilna, osobito od sredine dana, a lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana smirivanje vremena sa zapada uz zahlađenje. U najvišem gorju moguća i susnježica i snijeg. Umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Poslije podne naglo će okrenuti na jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje na udare i olujan vjetar. Najviša temperatura zraka od 16 do 21, u drugom dijelu dana osjetan pad temperature na 6 do 10 stupnjeva. Ovo je prognoza za istočnu Hrvatsku, tako da ne znam točno gdje imaju to gorje koje su ovdje spomenuli, ali dobro, evo, nema veze. Trenutna temperatura u Virovitici nam je 16 stupnjeva. To bi bilo to što se tiče prognoze. Dobro, tlak zraka je još uvijek onako standardno nizak, 993 hektopaskala. Idemo mi na promet. Kažu kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Izvanredni prometni događaj, povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Dobro, ljudi moji, idemo mi malo ovdje lokalnije prebaciti se na ove naše virovitičke prometnice. Pa prometa onako, pa ima, ajde, mogu reći nisu pretjerane gužve, ali prometa ima svakako, samo budite oprezni. Trenutno su nam kolnici suhi, kiše nema, malo nam se onako razvedrilo, ti vremenski uvjeti, uvjeti su malo povoljniji. Dobro, ljudići, to je to za sada. Ako vidite bilo kakve promjene, slobodno mi dojavite na 099 753 9028. Naravno, sretan put. Jutro na Rum FM-u.

Nadica Demov, Kamera, Ovo je nešto, makedonski sve mi se čini, Jana Todorović, Aco Pejović, Bane Mojičević, to sve slušamo do 9:30, onda idemo na Hidana. Ljudi, dobar dan.

0: Hit dana.
1: Dobrodošli u Hit dana. Naravno, imamo dva prijedloga za vas, ali imamo dva nova prijedloga. Znamo da nam je Breskvica izdala 4 pjesme, zapravo nove. Jedna od njih je današnji naš prvi prijedlog, biti će to Vampira. Prijedlog broj 2, također jedna nova pjesma koja je imala onako senzacionalističku reklamu, ja bih to tako rekla, biti će to Dara Buvamara od 4 do 7.

0: Hit dana.
1: Eto, bili su to naši današnji prijedlozi za hit dana. Breskvica i vampir Dara Bubamara od 4 do 7. Znači, prijedlog broj 1 i prijedlog broj 2. Svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook story.

0: 8 i dalje uz jutro na Room FM-u. Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.
3: 9.45.46, još uvijek se onako svi skupa nalazimo u aktualnom jutru na Room FM-u, ali ne još za dugo, još nekih 15-14 minuta. Moram priznati, trenutno se nešto zagužvalo na ulicama Virovitice, ovdje u samom centru, a sunce onako, čas ga ima, čas ga nema, ali trenutno ga zapravo i nema. Tina Ivanović, ekstra, upravo ide.

Zulum. U nastavku nam ide Trile, već je krenuo. Slušat ćemo Nučija Milana Mitrovića, onda točno u 10 idemo na nove vijesti Medija Servisa. Dobrodošli. Još uvijek, onako još kratko, aktualno jutro na Rum FM-u.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Room FM i Media Servis.
1: 10 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda stiže upozorenje zbog potencijalno opasnih vremenskih prilika tijekom današnjeg dana. Za Zagrebačku i Karlovačku regiju upaljen je narančasti meteo alarm zbog opasnosti od olujnog vjetra, obilne kiše i grmljavinskog nevremena. Ostatak zemlje je pod žutim upozorenjem jer bi u drugim krajevima vrijeme moglo biti potencijalno opasno. Gost intervjua Medija Servisa bio je predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić, s kojim smo razgovarali o ubojstvu šefa krim policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske Roberta Grileca. Na pitanje tko je zakazao, Jagić kaže:
3: po meni je došlo tu do problema sa određenim institucijama koje nisu odradile svoj posao kako treba. Dakle, tu mi ne govorimo o Ministarstvu unutarnjih poslova, MUP je odradio svoje što je trebao, podnio je prijave nadležnim tijelima, međutim smatram da je tu zakazalo vjerojatno socijalne službe, prvenstveno socijalne službe, pa onda i neke ostale službe.
1: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 26-godišnjeg nezaposlenog kuhara zbog grafita protiv predsjednika Zorana Milanovića i stranke Možemo, koje je na više lokacija u gradu ispisao od 22. siječnja do 17. veljače. Postupalo se po kaznenoj prijavi grada Splita, piše dalmatinski portal. Dok se u policiji branio šutnjom, prilikom ispitivanja u državnom odvjetništvu je sve priznao, a posebno zanimljivo je što je rekao da mu je za pisanje spomenutih grafita plaćeno 400 eura, no nije želio otkriti tko mu je platio. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a postoji i dodatna opasnost od odrona. Promet je pojačan te je moguća usporenija vožnja uz zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Molimo vozače za oprez i strpljenje, da poštuju prometne propise i ograničenja brzine, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Prije podne sa Danielom na Room FM-u.
5: Bile su to vijesti Medija Servisa, točno u 10 i stanje u prometu od Hrvatskog autokluba. Slušamo Željka Samočića, bezobrazno zelene.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
2: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

naše Leleki Sem. Večeras zapravo kreće prva ta polufinalna večer i upravo večeras zapravo nastupaju i naše Lelekice. Sada, idemo li u finale? Sad vidjet ćemo, evo da provjerim časom samo onako kako je stanje na kladionicama. Kažu dok se Europa priprema za prvo polufinale Eurosonga, kladionice već jasno izdvajaju glavne favorite za pobjedu, a Hrvatska se trenutno nalazi onako negdje u zlatnoj sredini tog poretka. Kažu prema podacima stranice Eurovision World, koja svakodnevno prati koeficijente svjetskih kladionica, najveći favoriti za osvajanje ovogodišnjeg Eurosonga trenutno je Finska. Kažu, uvjerljivo drži prvo mjesto. Na kladionice im daju čak 38% šanse za pobjedu. Kažu da imaju kao energični nastup i modernu produkciju i kao valjda da su time uspjeli osvojiti publiku i kladioničare. Kažu, inače, ono što meni nije bilo jasno, ja dok sam bila dijete, zaista sam onako

riječi. Uglavnom, kako se ti predstaviš samim novinarima i onim fanovima tamo gdje se trenutno odvija ta Eurovizija, kao da je čak možda i bitnije nego sami nastup, sama pjesma, to sve ti kao sve skupa donosi nekakve bodove. Uglavnom, kažu, počelo je odbrojavanje, to se događa u Austriji, to je 70. izdanje Eurosonga. Da, presice, to sam htjela reći, kao bitno je kako se predstavljate na presicama, evo dok meni dođe nam i nova godina. Prijenos počinje danas u 21 sat, pokažu srednjoevropskom vremenu, pa dobro, mislim, odvija se u Austriji. Što je 21, kod njih 21 i kod nas. Da, nastupa 15 zemalja, nastupamo i mi, tako da, ajde, sad sam već malo to sve skupa oduljila. Ubil, večeras eto možemo bodriti naše lelekice, pa ja se nadam, ako ništa drugo, evo da će bar proći u to finale. Cure su se potrudile kako se zapravo trude i svi koji žele doći na Eurosong. Hule i žena se to važe, upravo ide.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
3: 11 sati.
0: Vijesti Medija servisa.
3: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Jedna u nizu tema koje je jučer komentirao premijer Andrej Plenković bio je sukob nadležnosti između Ureda Europskog javnog tužitelja i DORH-a. Naime, Europska komisija je u očitovanju sudu EU-a potvrdila da se uredba o EPO-u u Hrvatskoj primjenjuje protuustavno i protivno ugovorima EU. Čulo se to jučer od saborske zastupnice Možemo Sandre Benčić. Plenković je odgovor na novinarsko pitanje skrenuo na temu izbora ustavnih sudaca.
4: Ja sam mislio najprije da će se oni baviti temom koja je za njih jedina bitna. Bitna je da onemogućuju zajedno sa SDP-om izbor tri suca Ustavnog suda. Dakle, riječ je o stranci koja bez argumenata iz čistoga kaprica nastoji onemogućiti funkcioniranje jedne od institucija sukladno sa hrvatskim ustavom.
3: Izraelska vojska po već ustaljenom principu naredila je stanovnicima gradova i sela na jugu Libanona da se evakuiraju najmanje kilometar na otvorena područja zbog nadolazećih napada na određena područja. Stručnjaci za međunarodno pravo kažu da su izraelska upozorenja nedosljedna, često preširoka i bez kraja. Ponekad uopće nema upozorenja prije zračnih napada. Izraelska invazija i napadi već su raselili više od 1 milijun ljudi u Libanonu, a izraelska vojska nastavlja s praksom uništavanja domova, civila i infrastrukture. Hrvatski tekvando reprezentativac Ivan Šapina iz kluba Marijan osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu koje se održava u Minhenu. Do odličja u kategoriji iznad 87 kg Šapina je stigao nakon dvije uvjerljive pobjede bez izgubljene runde. Toliko u vijestima.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
5: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
6: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Prijepodne sa Kasandrom na Rum FM-u.
7: A nego šta i nego kako, nego ovako. 11 sati i 3 minute, ljudi moji, pa dobar dan vam želim. Ja sam Kasandra i društvo vam pravim sve do 15 sati danas. Biće svega, nadam se, dobre energije na vaših 97. A kako smo počeli, nego upravo tako. Inače, temperatura u našem gradu je trenutno na 15,5 stupnjeva, ali nešto malo detaljnije o vremenskoj prognozi i prometu i u našim servisnim informacijama u 11 sati i 15 minuta. Dobrodošli na Rum FM. Ajmo krenuti.

0: boj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
2: Prijepodne sa Kasandrom na Rum FM-u.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: 11 nam je sat i 15 minuta, dobrodošli u naš servisni centar. Idemo kao i uvijek prvo provjeriti našu vremensku prognozu, no danas moje neko osobno mišljenje ne sviđa mi se, znači gdje je sunce i 10 upitnika, želimo sunce, ali dobro, ajde, preživjet ćemo valjda i ovo tmurno vrijeme nekako, preživjeli smo sve pa budemo i ovo. Što se tiče prognoze, promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša, lokalno i obilna, osobito od sredine dana, a lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ovdje u Virovitici paducka neka sitna kišica, vidim da vam rade brisači, tako da evo, budite i oprezni u prometu, nešto malo detaljnije o tome kasnije. Prema kraju dana smirivanje vremena sa zapada uz zahladnjenje u najvišem gorju, moguća je i susnježica, pa čak i snijeg. Najviša dnevna temperatura danas koju možemo očekivati kretati će se između 16 pa do 21. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature čak na 6 pa do 10 stupnjeva, tako da se pripremite i za taj lagani pad temperatura. Što se tiče trenutnih temperatura, u ovom trenutku Virovitica broji 15 stupnjeva, a ako bacimo pogled na okolne gradove, Koprivnica nam je ovdje na 13, Bjelovar na 14,5, dok nam je naša Slatina ovdje isto pored Virovitice na 16 stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, možemo još vidjeti kako nam je to stanje u prometu. Što se tiče Hrvatskog autokluba, oni javljaju da su kolnici mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače, kako i oni, tako i mi upozoravamo da prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja za sve naše streamovce, ukoliko ste na A3, teretno vozilo je u kvaru tamo, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ako se krećete na autocesti A3, prometna je nesreća tamo, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine također od 80 km na sat. Ukoliko ti imaš neku informaciju za mene, 0997539028. Ako se vratimo u naš lokalni promet ovdje u Viroviticu, možemo vidjeti da nema gužve, da nema većih zastoja i da je sve u redu. Toliko o servisnim informacijama, Rum FM ti želi sretan put i sigurnu vožnju.
0: Prije podne uz najbolju glazbu na tvom broju 1 radiju, Rum FM.
1: A ja ti sviram dalje, ugodna vožnja, Matija Cvek.

Da, do polumenta hipnotisan. Ajde, možda vas uspijem ja malo hipnotizirati ovim hitovima. Inače, ove dvije stvari koje su nam još ovdje u ovom bloku, takve stvari možete slušati svakog petka od 20 pa do 20.

0: satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica.
2: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

Sati 37 minuta, vrijeme nam je za još jedan novi hit. Đena Lončarević je prije 4 dana izbacio stvar, kaže Daleko. Ne znam jeste li uspjeli još, to jest već preslušati. Ako niste čuli, pojačajte i uživajte.

FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

ljudi moji, pa za dvije minute nam je i podne, što znači da nas samo još jedna stvar dijeli do ponovnog preslušavanja našeg današnjeg hita dana. Lopov već nam je krenuo stvar, Indira Radić i Alena.

0: Hit dana.
1: Vrijeme nam je i za naš hit dana, kako sam i najavila. Danas opet noviteti, Breskvica i njezin vampir kao naš današnji prvi prijedlog. Inače, nova stvar s njezinog najnovijeg albuma. Tu nam je i drugi prijedlog, a drugi prijedlog također novitet Dara Bubamara i svima poznata stvar Od 4 do 7. Pojačajte, uživajte. Prijedlozi su već na našem Instagram i Face profilu. Odite tamo i odaberite.

0: na šta sve spao sam, lud bez ljubavi.
1: Prokleta Harisa Berković u 12 sati i 10 minuta. Bio nam je malo prije pljusak u Virovitici, ali koliko vidim sad se je vrijeme malo stabiliziralo, kiša još uvijek pada, ali ona neka sitna. Svakako ako izlazite iz svojih domova, obavezno ponesite kišobran, jer kako bi Aleksandra Mladenović rekla, hladne kiše.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
3: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendarnog Uroša

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Poslijepodne sa Kasandrom na Room FM-u.

Ajme, kakva stvar, Jovan Perišić i Juicy. Inače, ovu stvar sam vam pustila jučer, ali osim toga ja sam malo zapjevala jer nisam ugasila mikrofon nakon svog javljanja. Onaj tko je slušao u ovom trenutku zna o čem pričam, ali ajmo sad to ponoviti samo bez mog pjevanja. Uroš Živković, suđeno nam nije.

Mileki, to jest ajme, ja sam pomiješala izvođača, skoro sam rekla Mile Kitića, bio nam je Mitar Mirić. Od toliko Turbo Folk and Never Dice hitova koje sam tamo pripremila za vas koji su već i odsvirani, više ne znam ni tko nam je svirao, a ni tko nam je bome u nastavku, znam samo da je dobra glazba u pitanju. Ali nismo tu sad trenutno zbog glazbe, tu smo trenutno zbog kratkih servisnih informacija. Vidim, kiša vani i dalje pada, danas su tako i najavili, promjenjivo i nestabilno. Očekuje nas i dalje kiša, pa čak možda i pljuskovi s grmljavinom. Lokalno kažu i obilniji, osobito od sredine dana. A poslijepodne stiže i nagla promjena uz jak sjeverac i osjetno zahvalno.

0: Όση πόνε σαν Κασάνδρον, να αρούμε φέμου.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
2: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098 327 217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Rum FM-u. Tvoj savršeni početak dana.

0: Broj 1. Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija izaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se... Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
4: Tako je, jutarnji program slušaš svakog radnog dana od 7 do 10 sati. A mi slušamo još 3 glazbena broja, pa u točno 13 sati i vijesti Media servisa.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 13 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Stigla je najavljena promjena vremena za Osječku, Zagrebačku i Karlovačku regiju. Na snazi narančasti meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda zbog opasnosti od olujnog vjetra, obilne kiše i grmljavinskog nevremena. Ostatak zemlje je pod žutim upozorenjem, što znači da bi u drugim krajevima vrijeme moglo biti potencijalno opasno. Danas u 11 sati i 6 minuta seizmološka služba zabilježila je umjeren potres s epicentrom 2 km južno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3,3 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je 4. stupnja EMS ljestvice. Premijer Andrej Plenković u pratnji ministra Branka Bačića sudjeluje na proslavi dana Dubrovačko-neretvanske županije, gdje je prisustvovao otkrivanju spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Luci Gruš.
3: I ovaj simbol slomljenih olovaka, izgubljenih života, prekinutih djetinjstava, zaustavljene sreće obiteljske koju ste očekivali sa vašom djecom, podsjeća nas u kako je teškim okolnostima nastala slobodna i suvremena Hrvatska.
1: Potom je premijer održao radni sastanak s gradonačelnikom i županom, nakon čega je prisustvovao i svečanoj sjednici u povodu obilježavanja dana u kazalištu Marina Držića. Hull City, za kojeg brani Ivor Pandura, čiji je trener Sergej Akirović, izborio je finale doigravanja za ulazak u Premier Ligu pobjedom u gostima nad Millwallom od 2-0. Na Wembleyu će igrati protiv boljeg iz dvoboja Southampton Middlesbrough. Onaj tko se plasira u najviši razred engleskog nogometa inkasirat će ukupno oko 200 milijuna funti, što ovu utakmicu čini najskupljom utakmicom na svijetu. Finale je na rasporedu na Wembleyu 23. svibnja. Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne, puno energije na Room FM-u.
4: Dobar vam dan, još uvijek smo u poslijepodnevnom programu na Room FM-u. Ukoliko ste se tek sad priključili na 97, ja sam Kasandra i evo stigli smo do polovice našeg druženja. Dva sata iza nas, a još toliko ispred. Za početak ovog sata, Aca Lukas i kaže, ti si moja bolna.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: Da, Dino Merlin nam pjeva o suncu, a sunca bome nigdje. Inače, dobar dan, stigli smo u servisni centar, 13 nam je sati i 15 minuta. Ajmo mi onda vidjeti gdje nam je to sunce i što naša prognoza kaže za danas. Kaže, promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Povremeno kiša, lokalno i obilna, osobito od sredine dana, a lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana smirivanje vremena sa zapada. Uz zahladnjenje u najvišem gorju moguća je čak i susnježica pa i snijeg. Umjeren jugozapadnjak i zapadnjak poslije podne naglo će okrenuti na jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje na udare čak i olujan. Najviša temperatura koju danas možemo očekivati kretati će se između 16 do 21, a u drugom dijelu dana osjetan pad temperature na 6 do 10 stupnjeva. Što se tiče trenutne temperature, pa da, eto, to smo i dosegnuli. Virovitica trenutno

0: Eto, toliko o vremenskoj prognozi. Mislim da danas neće više biti sunca, da će nam cijeli dan ostati ovako kišovito i tmurno vrijeme. Sad kada smo i to provjerili, možemo otići i na promet. A što se prometa tiče, iz Hrvatskog autokluba javljaju da su kolnici mjestimice mokri i skliski. Zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim cestama se vozi otežano, tako da pripazite. Zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače, kako oni, tako i mi upozoravamo da prilagodite svoju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Imamo i izvanredne prometne događaje za sve naše streamovce. Ukoliko se nalazite na A4, prometna je nesreća tamo i vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Također, ukoliko ste na autocesti A6, tamo je isto prometna nesreća, nažalost. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Što se tiče naših lokalnih prometnica, točnije prometa u samoj Virovitici, vidim da je promet malo pojačan u užem centru grada, tako da molim te, imaj strpljenja. 099-753-9028 je broj ukoliko mi imaš nešto za dojaviti iz prometa, a ja ti kao i uvijek želim sretan i siguran put.
1: Poslije podne, uz najbolju glazbu, na tvom broj 1 radiju, Room FM.
0: Zdravko Čolić kaže, pusti modu, a što drugo onda da ti ja kažem nego da pojačaš, jer naravno ispred nas su samo dobri hitovi. Ja sam Kasandra, dobar dan.

malo i pričekati. Nismo tu zbog ludog petka, tu smo danas zbog jednog posebnog međunarodnog dana. Inače, danas slavimo one bez kojih zapravo zdravstveni sustav jednostavno ne može, a to su medicinske sestre i tehničari. Tako da povodom međunarodnog dana sestrinstva jedno veliko hvala svima

radni dan. Ako eto među vama ima koja sestra ili tehničar, sretan vam vaš dan od Room FM-a. A mi sad nastavljamo svirati dalje. Inače, tu sam pripremila jednu također novu stvar. Elma Sinanović i Emir Brunčević su izbacili duet, kaže 8 kvadrata.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
2: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

Milica Pavlović i Crna jutra. Evo, koliko se danas već družimo, a još uvijek nisam spomenula ekipu koja danas slavi imendan. Tako da evo, ako ima na Rum FM-u neka Lea ili neki Leo ili Leopold, evo, ekipa Rum FM-a vam želi sretan imendan. Može i koja čašica danas, pa zašto ne? Uvijek valja naći neki

0: Ostani dalje uz poslije podne na Rum FM-u.
1: Čekaj, da li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
1: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333.
2: Sama zatvaram sve vrata i prozore.
3: Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 14 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nevrijeme je pogodilo dijelove Hrvatske, Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog vjetra, kiše i grmljavine za Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju, te žuto upozorenje za ostatak države. Nevrijeme je uzrokovalo i poremećaj u prometu. Iz ETA su objavili kako pojedine tramvajske linije prometuju izmijenjenim trasama ili su skraćene. Dežurna prognostičarka DHMZ-a Katarina Katušić za Media Servis.
3: U nastavku dana u Hrvatskoj se mjestimice očekuju izraženi pljuskovi s grmljavinama, tamo gdje ih ne bude svakako će padati kiša. Pritom ću napomenuti da će najmanje kiše pasti na krajnjem i jugu zemlje. Pljuskovi su već zahvatili sjeverozapadni dio zemlje, mjestimice bilo i sitne tuče pa i obilnije kiše u kraćem vremenu. Tako nešto se i dalje može očekivati poglavito u unutrašnjosti, a rjeđe na Jadranu.
1: U naselju Strmec svečano otkrivena ulica Roberta Erdelja, specijalca i ratnog pripadnika antiterorističke jedinice Lučko koji je poginuo u operaciji Bljesak. Svečanosti su nazočili ministri Tomo Medved i Davor Božinović.
4: Bio je tamo gdje Hrvatskoj bilo najteže, kao pripadnik Lučkog na Velebitu, Dubrovniku i u Bljesku, gdje je nažalost poginuo u operaciji koja je spojila istok i zapad Hrvatske i koja je bila vjesnik potpunoga oslobođenja naše zemlje.
1: Nakon što su New York Knicks izborili finale istočne konferencije NBA lige, isto su na zapadu napravili i branitelji naslova. Oklahoma je u četvrtoj utakmici sa 115-110 u gostima slavila Los Angeles Lakers i prošla dalje s ukupnih 4-0 u pobjedama. Cleveland Cavaliersi su sa 112-103 nadigrali Detroit Pistons u četvrtoj utakmici serije, pa je sada rezultat 2-2, a peta utakmica igra se u Detroitu. Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne na Room FM-u.
5: Bile su nam ovo vijesti Media Servisa, 14 nam je sati i 2 minute. Dobar dan još jednom svima. Ušli smo mi lagano i u posljednji sat našeg današnjeg druženja, ali dobro, družimo se opet sutra, ali i u ovih sat vremena koji su još ispred nas, puno, puno dobre glazbe. Za početak ovog sata Lexington Band i njihove Pijane usne, a ja vam želim još jednom dobar dan i u slučaju da ste se tek sada evo priključili na vaših 97, dobrodošli.

0: tasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: I dalje slušaš Poslijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Reviraš me kante.
1: Ajmo mi na hit dana.
2: Hit dana.
1: Idemo se mi prisjetiti koji su to naši današnji prijedlozi za hit dana. Imamo danas novitete, a prvi naš današnji prijedlog je upravo nova stvar sa najnovijeg Breskvicinog albuma. Prvi naš današnji prijedlog Vampir, a drugi naš današnji prijedlog također novitet Dara Bubamara i svima poznata stvar Od 4 pa do 7.

0: Guest lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Bio nam je ovo hit dana. Još samo ukratko da objasnim za sve vas koji ne znate, upravo ova dva prijedloga su na našim društvenim mrežama, točnije na našem Facebooku i na našem Instagramu. A na vama je samo da odete tamo, usput nas zapratite, ako nas još uvijek ne pratite, i odaberete koja vam se pjesma više sviđa. Mi sviramo dalje, a bome sviraju i nekakvi gromovi, čujem ovdje u pozadini da nam malo i grmi.

jednom svima. Idemo malo pričat o tekmi. Nismo dugo inače spominjali ovo svjetsko prvenstvo koje nam je, evo, jučer je bilo točno mjesec dana kako nas čeka vatreno navijanje i vatrena borba. Inače, s obzirom na veliki interes građana, Virovitica za praćenje nastupa hrvatske nogometne reprezentacije te važnost i popularnost naših vatrenih, gradonačelnik Ivica Kirin donio je odluku o produženju radnog vremena za vrijeme održavanja sportskog događaja Svjetsko prvenstvo u nogometu Kanada, Meksiko i SAD 2026. Produženje radnog vremena odnosi se isključivo na dane odigravanja utakmica hrvatske nogometne reprezentacije te može trajati jedan sat nakon završetka utakmice. Tako da evo, ako imate kafić ili restoran, možete raditi duže nego inače. Podsjetimo se i samog rasporeda utakmica. 17. lipnja u 22 igramo protiv Engleske. 24. lipnja u 1 sat ujutro igramo sa Panamom. Sad, jedan ujutro onako, pa je kasno, ali s obzirom da smo toliko vatreni navijači, mislim da ćemo svi to pratiti. I zadnje po rasporedu 27. lipnja u 23 sata igramo protiv Gane. Našim igračima želimo naravno puno sreće, a mi kao i uvijek bit ćemo najjači navijači na svijetu, ali da ne prođe nezapaženo, pa ajmo onako jednu prigodnu za njih i pustit. Zaprešić Boysi, igraj moja Hrvatska.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu.

0: 28. lipnja u Bjelovaru.
1: I dalje slušaš Poslijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

Srcu Kvar, 14 sati i 45 minuta. Ova temperatura umjesto da se podiže danas se spušta. Trenutno smo na 8,5 stupnjeva. Inače, družimo se još kojih 15 minuta, a onda ću se doći pozdraviti za današnje druženje. Družimo se naravno opet i sutra, ali tu nam je još Adi Šoše u duetu sa Senidah i njihova nova stvar Čista ljubav. Jećeš po kiši.

Bome bila nam je ovo Seka Aleksića, bome bila sam vam ovo i ja. Stigli smo do kraja još jednog zajedničkog druženja. Hvala vam što ste i dalje uz Room FM. Želim vam sretan put kući sa posla, a vama koji idete tek u drugu smjenu, eto sretno, što drugo da vam kažem. Družimo se sutra opet ponovno u istom terminu, a ja vam želim ugodan ostatak dana. Ajde bok!

0: Virovitički dnevnik.
1: Povodom Međunarodnog dana sestrinstva predstavljen je proglas Hrvatskog sestrinstva 2026. u kojem strukovne organizacije od vlade traže hitne mjere zbog nedostatka kadra i loših uvjeta rada. Traže strategiju razvoja sestrinstva, zadržavanje zaposlenih, priznavanje kompetencija, bolje uvjete rada i veću sigurnost na radnom mjestu. Upozoravaju da bez promjena neće biti moguće osigurati kvalitetnu zdravstvenu skrb. U Zagrebu je tim povodom održana javnozdravstvena akcija na trgu Bana Jelačića uz preventivne preglede i edukacije za građane. Zbog sukoba na Bliskom istoku moguće je poskupljenje plina. Prema procjeni stručnjaka, cijena u Hrvatskoj mogla bi porasti od 10 do 15%. Premijer Andrej Plenković poručuje kako su cijene trenutno ograničene do kraja rujna, te da će vlada, ovisno o razvoju situacije, nastaviti poduzimati mjere kako bi zaštitila građane i gospodarstvo. Govoreći o infrastrukturi, istaknuo je i veliki željeznički projekt Dugo Selo-Novska, vrijedan oko 677 milijuna eura, naglasivši kako je riječ o jednoj od najvećih investicija u prometu u Hrvatskoj. U subotu 16. svibnja u 19 sati i 30 minuta Gradski muzej Virovitica otvara veliku izložbu posvećenu svijetu kukaca. U sklopu Europske noći muzeja i Međunarodnog dana muzeja posjetitelje očekuje više od 600 primjeraka kornjaša i leptira, makrofotografije, uvećani modeli te posebna šok soba. Izložba ostaje otvorena do 20. lipnja. Program se nastavlja u 21 sat koncertom jazz glazbe. Točno mjesec dana dijeli nas od početka svjetskog nogometnog prvenstva, koje će se po prvi put održati u tri države, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, uz sudjelovanje rekordnih 48 reprezentacija. Zbog velikog interesa za nastupe Hrvatske, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin odobrio je produženje radnog vremena za ugostiteljske objekte tijekom utakmica vatrenih, i to do sat vremena nakon završetka susreta. Hrvatska prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske, zatim 24. lipnja protiv Paname, te 27. lipnja protiv Gane. Ugostitelji pritom moraju poštovati propise o buci i javnom redu. Opća bolnica Virovitica trenutno je u velikoj energetskoj obnovi, 4 bolnička objekta vrijedno je gotovo 16 milijuna eura. Radove su obišli župan Igor Andrović i ravnatelj bolnice Dinko Blažević, koji je istaknuo da projekt napreduje prema planu i unatoč početnim kašnjenjima. Obnova uključuje fasade, krovišta, stolariju te modernizaciju sustava grijanja, hlađenja i rasvjete, a cilj je značajno smanjenje potrošnje energije i bolji uvjeti za pacijente i zaposlenike. Bolnica pritom normalno radi, a završetak radova na glavnim zgradama planiran je do kraja lipnja ove godine. Veleučilište u Virovitici otvorilo je prijave za program internetski marketing i brendiranje, koji se može u potpunosti financirati putem HZZ vouchera. Program obuhvaća digitalni marketing, društvene mreže i online promociju, a namijenjen je zaposlenima i nezaposlenima koji žele unaprijediti svoje vještine ili ih primijeniti u poslu i poduzetništvu. Nastava je praktično usmjerena, a prijave su već u tijeku. Na karting stazi Kobra u Virovitici proteklog vikenda održana je 33. nagrada Virovitice, kojom je ujedno otvorena nova karting sezona u Hrvatskoj. Utrke su bodovane za prvenstvo Hrvatske i otvoreno prvenstvo Zagreba, a privukle su veliki broj gledatelja iz cijele zemlje. Natjecanje je otvorio gradonačelnik Ivica Kirin, koji je najavio i daljnja ulaganja u obnovu i proširenje staze. Organizatori ističu zadovoljstvo odazivom od gotovo 50 vozača te velikim brojem mladih natjecatelja, što pokazuje rast i budućnost karting sporta u Hrvatskoj. Medicinske sestre i tehničari Opće bolnice Virovitica obilježili su Međunarodni dan sestrinstva javnozdravstvenom akcijom na šetnici kod gimnazije Petra Preradovića, gdje su građanima mjerili tlak i šećer u krvi te dijelili savjete o zdravlju i prevenciji. Iz bolnice poručuju kako je cilj akcije približiti se građanima i naglasiti važnost redovitih kontrola za rano otkrivanje bolesti poput dijabetesa i povišenog krvnog tlaka. U obilježavanju su sudjelovali i učenici Tehničke škole Virovitica, a medicinski djelatnici istaknuli su važnost sestrinstva, stručnosti i empatije u svakodnevnom radu, ali i u sustavu prevencije i edukacije građana. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a postoji i dodatna opasnost od odrona. Promet je pojačan te je moguća usporenija vožnja uz zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Molimo vozače za oprez i strpljenje, da poštuju prometne propise i ograničenja brzine, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: Room FM, il media service.
1: Vijesti, media servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Oko podneva Zagreb je pogodilo snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i tučom koje je izazvalo brojne poteškoće u tramvajskom i autobusnom prometu. Glasnogovornik Zeta Domagoj Zeba za medija servis izvijestio o trenutačnom stanju u javnom prijevozu.
3: Zbog oštećenja mreže gornjeg voda imali smo zastoj tramvajskog prometa Savskom cestom, međutim on je saniran, međutim u tijeku je još zastoj tramvajskog prometa Maksimirskom cestom. Naša servisna ekipa na licu mjesta i radi na sanaciji mreže, te uskoro očekujemo normalizaciju prometa i tom dionicom. Što se tiče autobusnog prometa, u prekidu su nam tri autobusne linije, linija 127, linija 139, kao i autobusna linija 140 koja prometuje na Sljeme.
2: Nakon što je jučer iskrcano 28 putnika s kruzera na kojem se proširila smrtonosna zaraza Hanta virusom, brod je danas napustio Kanarske otoke i krenuo prema Nizozemskoj. Nakon evakuacije Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 7 slučajeva među putnicima, a jedan je navela kao vjerojatan. Prema riječima kapetana očekuje se da će nizozemski brod koji prevozi tijelo njemačkog putnika i prtljagu evakuiranih osoba stići u Rotterdam u nedjelju navečer, gdje će se provesti postupci dezinfekcije. Više od 26 članova posade i 2 zdravstvena djelatnika i dalje su na brodu. Podsjetimo, na tom brodu od zaraze su umrla 2 putnika na putu od Argentine prema Zelenortskom otočju. Hrvatski tenisač Dino Prizmić izgubio u osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu od ruskog predstavnika Karina Hačanova sa 6-1, 7-6. Hačanova u četvrtfinalu čeka bolji iz dvoboja Kasper Ruud, Lorenzo Musetti. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb broji 6, Rijeka 10, Osijek 18, dok je Split na 23 stupnje Celzijeva. Promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša u unutrašnjosti mjestimice i obilno lokalno u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega, prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjever okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olonim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. Tijekom poslje podneva u većini krajeva osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, a na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti medija servisa.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

Чекай, та в могуче? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.

0: ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Nekad je dovoljna mala promjena.

0: Svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 g 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098 327 217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: Virovitički dnevnik.
1: Povodom Međunarodnog dana sestrinstva predstavljen je proglas Hrvatskog sestrinstva 2026. u kojem strukovne organizacije od vlade traže hitne mjere zbog nedostatka kadra i loših uvjeta rada. Traže strategiju razvoja sestrinstva, zadržavanje zaposlenih, priznavanje kompetencija, bolje uvjete rada i veću sigurnost na radnom mjestu. Upozoravaju da bez promjena neće biti moguće osigurati kvalitetnu zdravstvenu skrb. U Zagrebu je tim povodom održana javnozdravstvena akcija na Trgu bana Jelačića uz preventivne preglede i edukacije za građane. Zbog sukoba na Bliskom istoku moguće je poskupljenje plina. Prema procjeni stručnjaka, cijena u Hrvatskoj mogla bi porasti od 10 do 15%. Premijer Andrej Plenković poručuje kako su cijene trenutno ograničene do kraja rujna, te da će vlada, ovisno o razvoju situacije, nastaviti poduzimati mjere kako bi zaštitila građane i gospodarstvo. Govoreći o infrastrukturi, istaknuo je i veliki željeznički projekt Dugo Selo-Novska, vrijedan oko 677 milijuna eura, naglasivši kako je riječ o jednoj od najvećih investicija u prometu u Hrvatskoj. U subotu 16. svibnja u 19 sati i 30 minuta Gradski muzej Virovitica otvara veliku izložbu posvećenu svijetu kukaca. U sklopu Europske noći muzeja i Međunarodnog dana muzeja posjetitelje očekuje više od 600 primjeraka kornjaša i leptira, makrofotografije, uvećani modeli te posebna šok soba. Izložba ostaje otvorena do 20. lipnja. Program se nastavlja u 21 sat koncertom jazz glazbe. Točno mjesec dana dijeli nas od početka svjetskog nogometnog prvenstva, koje će se po prvi put održati u tri države, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, uz sudjelovanje rekordnih 48 reprezentacija. Zbog velikog interesa za nastupe Hrvatske, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin odobrio je produženje radnog vremena za ugostiteljske objekte tijekom utakmica vatrenih, i to do sat vremena nakon završetka susreta. Hrvatska prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske, zatim 24. lipnja protiv Paname, te 27. lipnja protiv Gane. Ugostitelji pritom moraju poštovati propise o buci i javnom redu. Opća bolnica Virovitica trenutno je u velikoj energetskoj obnovi 4 bolnička objekta vrijedno je gotovo 16 milijuna eura. Radove su obišli župan Igor Andrović i ravnatelj bolnice Dinko Blažević, koji je istaknuo da projekt napreduje prema planu i unatoč početnim kašnjenjima. Obnova uključuje fasade, krovišta, stolariju te modernizaciju sustava grijanja, hlađenja i rasvjete, a cilj je značajno smanjenje potrošnje energije i bolji uvjeti za pacijente i zaposlenike. Bolnica pritom normalno radi, a završetak radova na glavnim zgradama planiran je do kraja lipnja ove godine. Veleučilište u Virovitici otvorilo je prijave za program internetski marketing i brendiranje, koji se može u potpunosti financirati putem HZZ vouchera. Program obuhvaća digitalni marketing, društvene mreže i online promociju, a namijenjen je zaposlenima i nezaposlenima koji žele unaprijediti svoje vještine ili ih primijeniti u poslu i poduzetništvu. Nastava je praktično usmjerena, a prijave su već u tijeku. Na karting stazi Kobra u Virovitici proteklog vikenda održana je 33. nagrada Virovitice, kojom je ujedno otvorena nova karting sezona u Hrvatskoj. Utrke su bodovane za prvenstvo Hrvatske i otvoreno prvenstvo Zagreba, a privukle su veliki broj gledatelja iz cijele zemlje. Natjecanje je otvorio gradonačelnik Ivica Kirin, koji je najavio i daljnja ulaganja u obnovu i proširenje staze. Organizatori ističu zadovoljstvo odazivom od gotovo 50 vozača te velikim brojem mladih natjecatelja, što pokazuje rast i budućnost karting sporta u Hrvatskoj. Medicinske sestre i tehničari Opće bolnice Virovitica obilježili su Međunarodni dan sestrinstva javnozdravstvenom akcijom na šetnici kod gimnazije Petra Preradovića, gdje su građanima mjerili tlak i šećer u krvi te dijelili savjete o zdravlju i prevenciji. Iz bolnice poručuju kako je cilj akcije približiti se građanima i naglasiti važnost redovitih kontrola za rano otkrivanje bolesti poput dijabetesa i povišenog krvnog tlaka. U obilježavanju su sudjelovali i učenici Tehničke škole Virovitica, a medicinski djelatnici istaknuli su važnost sestrinstva, stručnosti i empatije u svakodnevnom radu, ali i u sustavu prevencije i edukacije građana. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a postoji i dodatna opasnost od odrona. Promet je pojačan te je moguća usporenija vožnja uz zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Molimo vozače za oprez i strpljenje, da poštuju prometne propise i ograničenja brzine, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Mora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
2: Optimum. Novo. PVC stolarija i sobna vrata. Rokovi isporuke munjeviti.

Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutti.

Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Više glazbe, manje brige. Room FM.

Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

Rivijeru. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru. Bilo kuda, Rum FM.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: FM.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Povodom Međunarodnog dana sestrinstva predstavljen je proglas Hrvatskog sestrinstva 2026. u kojem strukovne organizacije od vlade traže hitne mjere zbog nedostatka kadra i loših uvjeta rada. Traže strategiju razvoja sestrinstva, zadržavanje zaposlenih, priznavanje kompetencija, bolje uvjete rada i veću sigurnost na radnom mjestu. Upozoravaju da bez promjena neće biti moguće osigurati kvalitetnu zdravstvenu skrb. U Zagrebu je tim povodom održana javnozdravstvena akcija na Trgu bana Jelačića uz preventivne preglede i edukacije za građane. Zbog sukoba na Bliskom istoku moguće je poskupljenje plina. Prema procjeni stručnjaka, cijena u Hrvatskoj mogla bi porasti od 10 do 15%. Premijer Andrej Plenković poručuje kako su cijene trenutno ograničene do kraja rujna, te da će vlada ovisno o razvoju situacije nastaviti poduzimati mjere kako bi zaštitila građane i gospodarstvo. Govoreći o infrastrukturi, istaknuo je i veliki željeznički projekt Dugo Selo-Novska, vrijedan oko 677 milijuna eura, naglasivši kako je riječ o jednoj od najvećih investicija u prometu u Hrvatskoj. U subotu 16. svibnja u 19 sati i 30 minuta Gradski muzej Virovitica otvara veliku izložbu posvećenu svijetu kukaca. U sklopu Europske noći muzeja i Međunarodnog dana muzeja posjetitelje očekuje više od 600 primjeraka kornjaša i leptira, makrofotografije, uvećani modeli te posebna šok soba. Izložba ostaje otvorena do 20. lipnja. Program se nastavlja u 21 sat koncertom jazz glazbe. Točno mjesec dana dijeli nas od početka svjetskog nogometnog prvenstva, koje će se po prvi put održati u tri države, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, uz sudjelovanje rekordnih 48 reprezentacija. Zbog velikog interesa za nastupe Hrvatske, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin odobrio je produženje radnog vremena za ugostiteljske objekte tijekom utakmica vatrenih, i to do sat vremena nakon završetka susreta. Hrvatska prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske, zatim 24. lipnja protiv Paname te 27. lipnja protiv Gane. Ugostitelji pritom moraju poštovati propise o buci i javnom redu. Opća bolnica Virovitica trenutno je u velikoj energetskoj obnovi 4 bolnička objekta vrijednoj gotovo 16 milijuna eura. Radove su obišli župan Igor Andrović i ravnatelj bolnice Dinko Blažević, koji je istaknuo da projekt napreduje prema planu i unatoč početnim kašnjenjima. Obnova uključuje fasade, krovišta, stolariju te modernizaciju sustava grijanja, hlađenja i rasvjete, a cilj je značajno smanjenje potrošnje energije i bolji uvjeti za pacijente i zaposlenike. Bolnica pritom normalno radi, a završetak radova na glavnim zgradama planiran